0: Зоркі гаворець.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зоркі на завтра, на четвер, 4 червня. Завтра зоркі легко можуть примусити вас забитися про тое корисне поняття, як почуття міри. Старайтеся позбігати різких рухів, не приймайте рішення з гарачки і пам'ятайте, що любое діяння, зроблене завтра, може мати нечакані і вельми далекі йдучі наступства. У цей день вас можуть чекати буйне марнування, покупки і походи по крамах, однак зоркі радять стримлювати свої жадання, інакше завтрашній шопінг пограджає обернутися великими дірками у бюджеті. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра Овен буде настроєно упарта, як ніколи, добиватися свого і буде накіраваний тільки на перемогу. Навіть коли у нейкій справі Йон потерпів крах, Овен буде повторати спроби знову і знову, покуль не досягне поспіху. Час прийняття рішення у прайшоу. Завтра Овену необхідно дійнішать. Зорки кажуть, що супроть його напору не устоїть ні одна крепость. Правда, чим більш серйозно стоїть перед Овеном мета, тим довжеє протягнеться її облога. Завтра Тельцу корисно трохи побыть у роли гуру, тому зорки раять ему провести гэты день у коли людей молодших по узросту, ниже и по статусе, або узровню профессионализму. Иншими словами, у коли тих, кто будет настроен выслуховывать повучальные истории, навод сможет отрымать за их практичную корысть. Завтра гэта добра одобьется и на самим Тельце, и на его слухачах, яким ён здольны дать сапраўды каштоўныя парады. Завтра близняты у любой справе будут настроены по-боевому. День не схиляя их браться за дробные проекты, и худшей за все близняты будут опантаны ожыццяўленнем глобальных амбицийных задум. Нават коли не все будет складываться гладко, это их не збянтэжыць. Близняты бачать мету, готовые до тяжкости и ведают, что их не примусить завернуть со шляху. Завтра словы «хочу» и «могу» для близнят – синонимы и город им людям, якія гэтага не разумеют. Завтра раку представится махчимость обдумать некое решение, от якого у дальнейшем будет многое залежить. На счастье, рак не настроенный секши с пляча, и он здольный старанно узважить усе за и супрать. Дякуючи обвастрившимся у гэты день аналитичным здольностям, он здолее усе продумать и продугледить. У вынику решение, якое прыме завтра рак, будет застраховано от помылок. Завтра Лев будет схильны демонстрировать упартость с любой нагоды. При этом спробу его образумить, он может примать у штыки. Не дивно, что при таким категоричным настрое день здольный принести Льву немало засмучений. Хоть на самой справе никаких особливых причин для их нема. Каб это зразуметь, зорки раить Льву завтра корень любых неприемностей шукать у себе, а не у инших. Завтра дева у отношениях до своих близких и сябров будет настроена добродушно и трохи заступницки. Ей захочется клопотиться про их, як про детей опековать, да помогать и перестерагать от помылок. При усей ширости яе намера у близкие люди могут быть и не у захопления от того, что дева вучить их, як жить. Тому зорки раете деве завтра змякшать свой менторский тон, не выходишь из-за рамки звычайных сябровских советов. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.